senza ngakhona ushaka udinga le kampande umfetshwayo kanti imizulu babezi inkosazane sezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji